0: trong Porsico. Amriot, konmod att hoppa, han går till Mike.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, Mike.
1: Det är en frisk ju, så bidu.
0: Ja, nu en natt.
1: Ja. Du ser imma att bina har gjort till, va?
0: Ja,
1: kan vi. Det är det.
0: Ja.
1: Kan vi som om att bli bapput, oavsett om du sa det, jag sa det, lima inno i kut att du gav.
0: Ja.
1: Att sen gått till sig, men det är
0: John O.
1: John O.
0: Bekattau.
1: Bekattau. Så som om kan jag nyss att det Tjóni er en rappanra ikkun rassima. Damarianau.
0: Damarianau. Idi maa uetan, idi maa ginnarua. Tässämi. Ja, kisin aju ton nallu innappu.
1: Tu sannaa tii täti sakkummasi tää etu etrappu.
0: Päätti vio tikkaati ummiuna.
1: Ilo, tii tekenna.

0: Attends, pas Tiverotica, pas Tiverotica, tu es mieux, là.
1: Yes.
0: So, des lima inuit, t'as le amateur, oh,
2: tu
0: es un rational. Il n'a rien à
2: Jens Kleisner hom i sig och kodjor och konvor till det där till beslåret.
0: Det är mest beslåret till.
2: Sjutraranga.
0: Ja.
2: Asiki. Gisam att du har finnit suckram du sen att du till det sak. Att du har tutt suttit så slå tusen sinner slå utlunnen dess inrotta det så.
0: Att du har lagt på dig.
2: Att du har lagt på dig. Att du har
0: tutt. Bra ju.
2: Uppbara. Så. Happy.
0: Happy.
2: Dess är man ordentligt. Det kattar upp att han ministeras med att du har tutt nionor tio sutt allartissapput där suttit sutt honom suttit i sapput så att bitt i din njärtit så allarpesull det är just suttan igen allarkar
0: att
2: du har funnit nu där så honom miljoner där man kan rada upp och sen kattar och suttit tak så kattatit där med kurv i den gullu med kurv ram am du nu ni tak i den gullu 750 miljoner upp där med så står på sig så
0: lilla ja gå in och sjuka
2: och populär
0: ja ja sika så du kring upp och tjäna några filar till du att du är sjuk
2: nu kik
0: tackarna.

0: Tusanna Polsika så är dock bara slunnukik. Ja, ja, ja.
1: Och ni är med att det går rätt så. Ja, det politiska rapportet är så gott.
0: Ja.
1: Nu ser vi inte tors och nu är bara 2025 med annak nya förhållande och gudik.
0: Ja.
1: Det kan du gå så ut. Gått och gått ner.
0: Ja.
1: Nesan rassimus billu. Tän billu, tän innuk, tokuttisimus och gudik. Affin mahlun bannarussa sussan uppok. Ja. Och ju affin mahlun.
0: Ja, ja, ja. Kulla.
1: En nikin on jopa. Ne du nak ne
0: makan tinin en nikit tattes että makko jo luottamukki.
1: Tämä.
0: Sivi sussusai. Kalle tavoilla ajatta.
1: Yes.
0: Eivät nelsi.
1: Ilmoit.
0: Ja tomnia ruo.
1: Sake sake.
0: Tekennä.